0: In?
1: In? Čaki, se ne bom mi razjasnil. E to je iz Goričkega v Piran, ne? Sam čaki, kot je tole?
0: Ja.
1: Razjasni. Vlado Kresin iz Goričkega v Piran.
0: Ja, pet moreš.
1: Ja.
0: Kako?
1: Čaki. Kako že gre, Marija?
0: Kakor da letim.
1: Da letim, tebi sam se imeni sem zim.
0: Yes, bravo, Jani! Odlično, odlično!
1: Ni bilo lihno, odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s parti vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo, ali kandidati?
1: Pa, normalno, jih bom takoj nabral.